0: Gupo ye de eh mani pada sani yo de fono awradin hwemuso
1: amen
0: awradin hwemuso
1: amen
0: wo mokro no ansa no wetimi atu a ma school fees wo nya azansa no wetimi ahwa wo ma asa no ahwa wo yire awradin sam shira awradin sam